fans vai chamar se Kojo Fosu Boadu. Kojo Fosu Boadu. Kojo Fosu Boadu. Yes!